0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawe ki pe malolo Tonga tope ko flipo modulala moyongo aho flight ko ni ho fulma taha September wa fe wa no. O kuia ia e ta fe mai no akilahi. Fika wa ki ni pe mo tarite ko ia o Waitangi. Ko la wene e taha ka matatao i he lao pe mo filosofia fo Maori. O gune pe he ko palani ko ni a fa i fo politikare ko a act ke ta ofi fra au fuli ai Waitangi Tribunal ogune fra ai mai ai ta mahinolahi pe mo ma ohala lahi fe kau aki mo